ladan där på banken i västlig värld. Där blir vi små framför hav och himmel, men stora undring för allt som sker.

till vinter vid dagen. Det står en stjärna till världens stig. Och kom och följ mig till Senjas rike. Kom och följ mig till öja mi. Kom och följ mig till Senjas rike. Ja, kom och följ mig

Under krigen startade en kommitté för skolbespisning på Stolsberg skole. För ernäringen på skolbarna började bli dålig. Och vintern 2002 blev nedsatt en kommitté för skolbespisning. Det första arrangemanget för att få in pengar var 7 mars 2002 på Folkvang. David Löve, som hade arbetat med underhållningen på Furmo i regi av idrottslaget, blev nu kommitténs underhållningschef. Det besökte om en underhållningsmatiné 17 maj. Detta blev avslått. Ingen festligheter på nationaldagen. Men första pinsedag, 24 maj, blev arrangemanget hållt. Och kommittén fick av Geitus idrottslag låne Furmo sommarteater till detta och senare arrangemang. Och med självaste Leif Juster och andra kända stjärnor kom det mycket pengar till skolbespisningen. Det var någon flyttinger på hur skolematen skulle lagas, för Stalsbergs skole blev beslaglagt av arbetstjenesten sommaren 2002 och 2003. Och skolbarna måtte få undervisning andra städer i Geithus. Och det blev ju en del frakt av maten på den måten. Sista arrangemang kommittén hade var på Furmo 1944. På plakaten var namn som Lalla och Karsten Karlsen, Per Kvist, Herman och Keith Armani samt trekspelaren Hans Eriksen. Sommaren 45 la kommittén för skolbespisning ned sina värv, men skolbespisningen varte likväl till 1946. Efter frigöringen fortsatte arrangemangen på Furmo och nå med Sverre Amundsen som leder med god hjälp av Jan Henrik Eriksen och Wenche Allard som god sekretär. David Löver offer sig nå mer för fotbollen. Och stjärnor som hade varit där under krigen kom igen. Namn som Leif Juster, Einar Diesen, Lalla och Karsten Karlsen, Jens Bok Jensen, Reidar Andresen, Arvid Nilsen och många, många fler från in- och utland. Från Nittedal kom 4 söster som tog Norge med storm i begynnelsen av 50-åren. De sålde många grammofonplater och var ofta att höra i önskekonserten. Vi ska huska på att den gång var önskekonserten den programpost de flesta lyttade till. Och dessa turnerade över hela landet, tjente goda pengar, köpte flotta kläder till sig själv och sina väninder, köpte hus med 5 rum och köken till föräldrarna. Det hade många flotta visor som gick rätt in i hjärtat på folk. Detta var ju i rock'n'roll och kubikcharmörernas tid, så många önskade sig nog stöjfri och flöjelsbröd sang. Men omkring 1960 gifte någon av söstren sig, så efter vart dabbet sangen av. Men den gång de var på Furmo sommarteater var de på topp och höstet stor applaus. Det är självsagt söstren i Björklund jag pratar om. Här synger de Rosen och Sommerfuglen.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Då ska vi till Nederland, och det är ett land som Norge står närt på så många måter. Bland annat på skøytebanen. Och ost, det är ett osteland. Och då vet du var Gouda-osten kom från. Jo, det är ju Nederland. Men så kommer det också mycket bra musik. Harlem Lake, som dessvärre blev nedlagt, med Janne Timmer.

0: Det var Ian Brent, Ain't Gonna Be Your Lonely Fool, och hämtat ifrån hennes album Something Cool. Och Ian Brent kom ju då till Notodden Blues Festival. Hon ska synge i Heddal kyrka samman bland annat med Rita Engedalen och Margit Bakken. Och hon ska också musicera, spela piano och synge som hon kan till de grader på Heddalsvannet. Och då har du möjlighet till att uppleva Ian Brent på sjön också. Hon har ju själv vuxit upp och bor vid Mississippi, Greenville, Mississippi. Så hon kan vann, för att säga det sånt. Det blir en liten tid på Blues Train när vi börjar att snacka om Notodden Blues Festival och alla artisterna, eller ja, de vi räcker. Så men då måste vi ha lite reklam.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammans kan du höra runt 35 artister fördelat på 5 scener på Scandic Hell i dagarna 3 till 6 september. Check det fantastiska programmet på bluesinhell.no och köp festivalpass nu. Hjärtligt välkommen till Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerar Eftals Blues med det unge stjärneskuddet Otto Junior. Störst siden Vidar Busk, sägs det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg i Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden i perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står i kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 i perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 august. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.